0: Što ustaješ bulčito tej, gospodin Trajče?
1: Bulčito da se je stojalo mirno, baj Stamenko. To si ima i drug, ma što ište go rastuši.
0: Da nisi v greške, vaša milost. Ti se je čuvalo takova nešto iz selo.
1: Ja znam podobre od tebe. Hajde, brzo, brzo, brzo, brzo!
2: Не се криде! Пенчо!

0: do Vijena sam gledao, telo vam tamo pozorište u nešto. Gledajte se skeptisti. Mnogo si pridirčiv.
1: Za Sofiju je tvoje mnogo.
2: Aš iskreno da me ubalja, žale od svega dva kasilja.
3: Dobar večer. Gdje trajiće vas?
1: To je me predupredići što po zakasnjenu se zel bi
2: rekao. Verli? Franko se zgodio.
3: Imaš ova pesničina.
2: A, velika?
4: Ti mi beše do teatra taj večer, Vujću. Kapao sam od umora, no ne možeš da ti otkaš.
1: A mi ti je kaj do tuvanja večer iz gradinata studenica?
4: E, nisam se daže obadil dnes na njel. Cijel den zasedavahme pri ministeru po izborima. Знаеш ли, запознаха ме с моя застъпник. Много отракен